0: Une falas tadane. Itzal Jason. J'ai fait un bayoyan man tadane, ma fita mia roi, amneton nenjev.
1: Mais va! Ti ve mai e sat mai e
0: A une kirita?
1: Rese sa le lamblo? Arenge kenya na fambola me kyo no bakure furo wa? Rats menjo te a tok mai e ton jenji? Te fam tene mus hei?
0: Kazange kimbola ira nenjev me tene?
1: Ketsu soze nenjev un juga? Heti som? Se peko alunya ton si saranji, masava?
0: Ena rakia. Alofa wa tokuro refa fiozan.
1: Refa fiozine, soje sama nina kanjie? Mafluo chonje nina re?
0: Alo kifa wa toku sanya.
1: Tionje tembola loza na pecha putunyo? Ange kenya na fata kakpeo wa?
0: Efa na wazre saa.

Maty, sê jy nes hier te omtoe kwa? Fokat op wat is hier ek tam nis my aan gat hier. Te natsraar mits dragana tons rene. Te fty apatina lav so. Inna rena takonde mantro. Te na mala ilo chala mi vakel mits ne asan. Nanda sru tiri ko ta pos patalo kat fo drambola mis vola ka. Wai. Sê jy tu na tam lelo na te tok tan ko mar nan tung tak. Bara bisa lok sampai lalu saya pita pita kita buti azwit. Lalu saya panayan bos. Ye, timbola misful. Sudi suara enggak di Venice nanti pita nak kan sekali mewa kiri sama palai lu se. Rania talanis me anak revenue. Hara anak si sabapan nanti nanti tukar nanti. Saya palasah.